Lengok kecap tali, lengok amrelet tali, lengok kenal setali, lengok macam setali, lengok kenal melati setali.